tepsit seni, te ulihmam esmis titkos. Argi guardi, čem fiz ragat mgerodio.